ai tu kya chong ma bo he he ha le cha den lo khyo he wan cho ta nai de ba be ta nai de he tin din ga cha